Shalom, Simon. Ni rivali, alo, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio, ndio